0: nga de de nga ya ko je de de ge si jure nga jung gu me me ge je yu me de ka ba ge de yu me chang gu chang xia xie bi yin ne nge qiu de tar ba dan be ma ce de wen le ge wo
1: mi ka zhe le yu ji ku ba ge de yu de a
2: nga nga ma dong da ni yi xin da ni ka ge xin me
1: ku ma dong da ni yi xin da xin ge me si yi
2: Yeah.